0: ڈاک وپاگ جو پیار رسوائی خوشی غمی نوکری دی خبر جا ترقی دے سنے ہی بھارت دے کونے کونے تک پہنچاؤں دارے
1: ڈاکیا ڈاک لایا ڈاکیا ڈاک لایا
0: آج جیڑا 9 اکٹوبر دا دن ہے نا جی پورے سنسار وچ ورلڈ پوسٹ ڈے دے طور تے منایا جا رہا ہے دراصل 9 اکٹوبر 1974 نو نا سوئٹزرلینڈ دی راجدھانی برن وچ یونیورسل پوسٹل یونین دی ستھاپنا ہوئی سی جس کر کے سال 1969 وچ جاپان دے ٹوکیو وچ ایک کانفرنس ہوئی تے اوتھے اے فیصلہ کیتا گیا کہ 9 اکٹوبر دا دن وشو ڈاک دیوس دے طور تے منایا جائے گا اج دے آنکڑے کہندے نے کہ دنیا بھر وچ 679,000 توں ودھ پوسٹ آفیسز نے جتھے لوکی اپنی ڈاک پوسٹ کردے نے 46 لاکھ تو ود کرمچاری نے جو اس وپاگ وچ کام کر رہے نے دن رات ایک کر کے ساڈے تک ساڈیاں چٹھیاں پہنچاؤندے نے دنیا بھر وچ ایک اندازہ کہندا ہے کہ 1.5 ارب لوگ نے جو بنیادی وتی سیواواں دے لئی اپنے ستھانک ڈاک گھراں تے نربھر نے تہانوں پتا جی کہ دنیا دا سب تو پرانا ڈاک گھر کیڑا سال 1712 وچ سکاٹلینڈ وچ اے ڈاک گھر بنیا سی جو اج وی چل رہا ہے اس دا نام ہے سینکوار پوسٹ آفس تے ساڈے لئی ماں والی گل یہ ہے کہ بھارتی ڈاک وپاگ دنیا دا سب تو وڈا ڈاک نیٹ ورک ہے 1.5 لاکھ تو زیادہ ڈاک گھر ساڈے دیش وچ نے بھارت دے جموں کشمیر دی جھیل ڈل لیک وچ دنیا دا اکلوتا فلوٹنگ پوسٹ آفس ہے دنیا دی سب تو جڑی پہلی ادھکارت ڈاک ٹکٹ ہے نا سال 1840 وچ برٹن وچ جاری کیتی گئی سی جس نو پینی بلیک کیا جاندا ہے لو جی ورلڈ پوسٹ ڈے والے دن اج سونی سویر پروگرام چ اسی سریش کمار ہوراں دے نال گل بات کرن لگے ہاں جو کہ ڈاک وپاگ دے اچ ادھکاری نے تے جنہاں تو جاندے ہاں کہ ڈاک وپاگ دیاں اس ہفتے گتیویدھیاں کی رہن والیاں نے سریش کمار جی ساڈے پروگرام چ تہاڈا سواگت ہے تے ساڈے سنن والیاں نوں ذرا دسو کہ اج ورلڈ پوسٹ ڈے ہے تے کل نیشنل پوسٹ ڈے ہے تے اس تو بعد اسی راشٹری ڈاک ہفتہ وی مناونا ہے سو انہاں دنوں اچ تہاڈے ادارے دیاں گتیویدھیاں کی ہون والیاں نے جی
2: نیٹ بینکنگ ہو رہی جنہیں پروگرام سی بی ایس انڈر چل رہا اپ
0: پہنچے گی اج کل ٹیکنالوجی دی مدد نال ٹریک بھی اپاں کر سکدے ہاں جی کہ ساڈی چٹھی راہ چ پہنچی کتھے
2: گئی شیور صاحب اون دا جب اپاں نیٹ بکنگ کران جانے ہیں پوسٹ آفس تے ایک ٹریکنگ آئی ڈی مل جاندی ہے او سر ہر کسٹمر اپنے نیٹ تے گوگل تے جا کے ٹریکنگ آئی ڈی پوسٹ آفس لکھ کے سرچ کر سکدا اوہ آرٹیکل کتھے پہنچیا جے اونوں نہیں پتہ لگدا ساڈے کاؤنٹر تے ساڈے پی ایس صاحب ایف پی او صاحب بیٹھے ہوندے ہیں
0: پارسل بھیجنے پیندے نے